asta ce am luat, con Alanis Morissette Fusion New Model Army, iar Creative Duo Angels cu post-punk band New Model Army vrea și să uza greb. Justin Sullivan și Dean White preferă mai concert cu Torinții Culture, începertec 15 listopada. În scopul turneei pe nazivă Justin Sullivan and Dean White, The Live in Concert.

0: time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Naš radio maestral je muito bom, je muito legal. Eu também escuto a radio maestral.